0: Subiri kidogo, nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chicha anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi, wala hatugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili, saa moja kamili hadi saa mbili kamili usiku. Ni chunguni.

0: Mungu. Marko 1:35, twende.
1: Nasema?
0: Ndio.
1: Hata alfajiri na mapema sana.
0: Hata alfajiri na mapema sana.
1: Akaondoka.
0: Akaondoka.
1: Akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu.
0: Akatoka akaenda mahali ambapo hapakuwa na watu.
1: Akaomba huko.
0: Akaomba.